scorerul lui de Kingi, un apanior. Ma gol cu tonă tura, vă zburi mai. Dacă nu e mă părere, că nu a gălțul, că nu a gălțul, ăsta pe fapt de aia, că nu e pe cum e mai. Che cuore tiene da Maria, che tata è nato mia per tutta la vita, mai tu una ciora che tata. Che fa paru a te e te ne va. Mai muo, mai muri, mai nata. Ei kun ei traitaana tuolta kahua näitä tilumoina ja avia kuulun, niin tein niitä meidän näkäitä, mutta kyllä tai meidän puukaita tuli tottu. Tai että rupikin on ohja tiekkiä tulla, että on kiinni, on anjoro. Tuo naivua on Juan Carlos, te työtäi. Arvoja Ko katia mai te hora hi mua ia hau ne. Ko ia ave tua tu ne, ka ala tonu i te mau atu ia o te aho ana kupu. Ko ia no, whaka mihi ana, mo te pōhiri ki au, mo te taiga mo ki au te aroa me. E ko atu tera, me ngā kamerahi, e himi ki mea peha, tata u te wha, ata tata kāte au, tētahi iwi ki tētahi. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei